sanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba sanya wo ku wa ni wa se ena mi quality wo wa ni wa se wo ma me ana pa de ni kan se en chen tawdi aye ye tawdi our Jesus Christ team

yenye meni ma brantia bi ana ye frane yabes ana mo je wane ma bi fohu ana mo shawdie no wodi dey bi tono so ana ye frane shape e du mra bi a wonu sa e dey no tini nya what's na sene ye wurade ten tam ye what's the answer so we back time na wa shirame na sa wa shirame shie mo Bible si nyanko pon ye die ya be si busai a die na nya wa koma sota chome a wudin se nyame chome nye na ya ya die na na ya wuna wana na ya wa hiya na cha obe chumia ya mana broso sa wuchi ni sa wononi ya urate a wa wuyen ane na sasu wa sore ya wabe kas Wabeka Samo, what you mean? Wabeka Samo,